Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.

Frida, I know there's something going on her i 12 Thomas Synth Remix. Her i Disco Mix fra Limfjord Mix, hvor vi nu skal fra Kina medlemmerne fra ABBA videre med en af de andre. Solo fra Frida over til Agneta Felskog. I won't let you go. Her i et meget passende Disco Mix. Fordi det er jo Disco Mix, vi er gang i her fra Limfjord Mix.